0: Пати боса!
1: Господин Филипов, има среща, ще се освободи след половин час.
2: Добре, моля да ми слушаш.
1: Да?
2: Възможно за храна на здраве. Възможно за храна на здраве.
1: Здрасте. Пратете ми всичко добре.
0: Ти боса!
3: Благодаря си
1: хранителово. НДР започнала си работа. Да, искаш ли да видиш офиса? Ела, ще ти хареса. Тук е.
4: Така ли?
1: Да.
4: Татко ни е дал хубаво място.
1: Нали? Знае, че ще го използваме добре. Сядай.
4: НДР, знаеш?

0: Позвони Крипов.
1: Има среща, ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ме слушаш.
1: Да.
0: Възможно ли трябва да здравя?
2: Тоест, казвам по просто един
3: ръпо.
2: От следващите 10-15.
3: Разсипай го, не можеш да го мърна.
2: И той беше радетел на...
4: Смеят ти се милиони. Ти си загубеняк.